ano pe mi chia mi na na efi afeka amprutwim na na no pe uno ba eno kunu mamu nyina chia no pe me papa amwa okwenye kesi ano pe uno yire sita se wa no pe mi chia mu Rao penyina mwa.

0: ya mamre ye akan fo na gana ya mamre hono na ye di kan asua bibia fa enhemfo sem ho ne ade no ene no ba bia me pese ye hwe eye se ya obi wu a na nipa na sebe ni kunu ana ne yirewu no on se o motena ase a ye wo ayibi se ye se ye nchia ne nsem ene ade ye ba be hwe die ntia sani pani yenchi ani nsemno yewo mifs bi miti mribi se ubi se se ya nao se huko chiani nsemwa se oye ba na meme ititini nsemuni adiche so omu kopeno ana oye bema so ana ma ititini nsemwe nye sani tie yena nanomno adwe imuno omu odientia omu yes anshi se yeno a omu chile se ubi uwa ni se ebra nipa na yatena se se na otwe de o se ye ye de o ye nchia ni nsem na nsana ye behwe no no se obi wu a nipa na asebe se wo ye bema e na wa firi mu a na yire no ye ye kasa mu no ye firi nipa ni se e na wo ye oba nso a ye firi ni se so on se ye wo firi kasa brofo de bema no ye widow na oba no ye widow na enso no ye ye twi kasa mu no de ni mie ni nyina na ye ka ne baako na mo se mi bisawa o no ye twi kasa mu no obi a wawu no wa ni the partner no ye friend is saying ewo ye ye kasa mu
1: na na ni amenyim ni se ye betro ya ye de ye nyina ye ka bi ni okunafo okunafo ya na ukuneni hoani kuna aha sansa mna na yechie se oba ubemo yesi mie kochie kuna fono aha ntino sana yeni mno na yese hodusia ho no ma aha
0: yo emi de pa se o de f babia o de fire no se ya yesi yekochie kuna fo ana kuna ni eni ade ye ko ye ni mno em se ya disua ntino sei bia atiefo nso etie no nso wa adwenkyira menim sei bia wo life of frank how the better than me wo so o ma obu nso frank no so be kam
1: ya melano a ye didi juma no wa wo me whatsapp number bia no melano ba kuna enie 0162923304 aha me number bia mie ni ni nyina no wo frɛ so a wo kosa bia na na wo gina so yo betimi afrɛ me de no so na kosa bia pɛsɛ obisa bia no wo frɛ ye do beba
0: yo without it me so me koma nim no kwan ba ma e bia me didru ba bia na me so ma free a homa we so na e bia binum so
1: e
0: betimi afrɛ we so na masanya ba mu na so aha na se de ochre mu se ye kasa mu no de ye beto ye no se kunafo ani kunani no ye wonsonson ye wo ntiem se na no me ni udi nkomo na ba mu ama makobisa
1: makobisa
0: bewa
1: aha ye
0: na de ewo mu ni se obi a ne partner wu no ono ankasa no de oye kunani aha so ye ba ena sebi ni kuna free mu a oye kunani ena oye be man so a oye kunani na nti obi be bi sase okay na kuna fo no so a ye ka no so eno eni sei ye kasa no akwa animu ni ade the original kasa pa no eye kuna fo bo na kuna fo bo no eno ena ye no yakoyanim kasa horo no amana baba ye kunafo enti se obi ani kunawu ana se ne yirewu no se de midi kan chire mu no de ye correct pa no ne se oye kunani enti kunafo no so ana kunafo bo no so chire se kunafo no eye sa nipa no so obi wu a ne partner wu a oye rituals bi ye de ne fa amamre ni amaniem
1: yeah
0: so aha enti sa amamre ni amane no a nipa no eye no e na ye frɛ no kunafo ana kunafo bo ena ye kasahoro kasahoro no amana babe ye kunafo but the original yi nankasa no eye se samre no nipa no kunani no ewo kunafo bomu na ye kase kunafo bo no so the rites no any the rituals no
1: nipa
0: no ewo mu no ha anti sakasa no mi no no asekire no no ena the correct one no se nipa na ne partner wo no die ono ankasa no nye kunafo ana onye kunafo bo na emomo ye kunani nti ya yate ne ne ye koye ni mu die em se ye ka ibe use the right one no na emomo die ne partner wo no niema ofa musa mre no rituals ne ade ade no ene ma ye kase oye kunafo bo no no no no eni nti se dem di kaka e no obi se obi wu a ekunu anane yiri wu a yenchia ne nsam because obi bekwa obi chia ne nsam obekwa kotiti ne nsam ne ade ade no eno ne nokore ye nananom ni ndie ne omunya nsam no de ekoba ye ne se omuno ehu ne se use se uware a enye nipa na waware no no kwa ena waware no ye no ya mamre mu no yehu ni se ana ye fa ne se uware a abusua mienu na aka abu
1: yeah
0: so aha anti wa wa ma we ware nipa na ma ware no no me ma busua no nso no akọ ware ono nso na busua anti se ekopa se ba ko free ma busua no mienu no empanyimfo ewo mu no ena sa brẹ no kosi se ye be ya yi adadia nan betwam na to se tribe bi a wo mre a omuye ansana kunafo bo no
1: awie
0: wa frem ah wa ya de wa frem ebinum de ya afre ebinum de ya busum insia binum kra de no se adadia nan ni dru ne ya ye ya wi a yetimi makunani no that time no wa frem eninti de enti ena yanchia nipa ninsa yanchia kunani ninsem no niema ni bia ye nananom ne ye ni se sabre no kunani no owo yao kese pa mu so o yao kese broni bekase she or he is in deep mourning inti sabre no ye fa ne se o ware ho kese mu nti yenso no se yenchia me ade ade no se okochi obi nsam no obehwe na udon sa bon nsam na mo aka bibi na mo asre ne ade ade nti obo hu ni se obi owo areko ana ya okese mu no eni se ebasa ema oye bibi se the normal person a utimi ye social activities binom me ade a bibi nto sana utimiye miko ya ni mno wankasa suwe bia uwa asembisa bia utimi bisa
1: kuna yono ensemdiye yo ensembibi ebisa uho ya
0: okay.
1: Apart from say yesi yanchia kuna ni ensem kurano yewo niyema bibi uonu ma yesi kuna fono enye ebini se
0: enono enono diye ye niema enono ye the rites and the rituals
1: enono
0: diye me baso
1: okay
0: diye me baso
1: okay
0: the
1: kakra
0: say, yen chia ninsem no diye ye niema kuna fu bonu mu bako enono
1: okay amamre ne bako
0: amamre no ni amane ye no mu bako enono
1: yeah.
0: Na use ubehwe no na ubi sebi ni partner free maybe or a bema ni yire free mu na yi ase ni ade no na obere no obi abechia no na wo abon insem na o de asem bi aba ni ade na omo sre twetwetwetwe na eno no ye nananom no hu ni se ebasa nipa no wo no wanfa bu ama de wo no free mu no so wo ha anti a sign of respect e bu kese ema ni ono afri mu no wo na o partner afri mu no sa period ni nyina wo kunafo yono mu ana kunafo bonu mu no sa bre ni nyina no e wo se o de ebu ema o partner na okọ no esan se stella no ye nananom gidie mu no omo wo gidie bi se nipa ye home, your spirit.
1: Yeah.
0: Aha, Nipana, oh, Nino, and ya, Pamono, Unsa, warrior, a pam.
1: Sure.
0: Tinipana, oh, Nina, ya, Pamono. Kusi se ube disa kunafu yo ana kunafu bona wini die. Stella one ne hongo mnimi yinono edaso wa apwa mgo. Nti enise udi ne hofe o sebiya ye nyanya ni kwenye unu unyamfa mamre ni amani yinomna ubiya sebi o yire una obewe na yi na sena o se daso nipa bafie bechia una o se daso tri na udi nkomo o sere ni adi. Ebasa
1: Mpani fo se wania se mwje.
0: Aha.
1: Aha. Areho biya kure ni wania se.
0: Ni wania se. Unse basa yetimi binu mkura betimi akizu ukura se ukura ano. Upati na na wawu na yode. Anase bikura uni ni uwe ni ubi. Eni ade. So nti nini na ano ka ubi na. Se otinase mikosu wa areho. Emu pa mikaisa miko. Ye bi ewo or the same krobi efe o hale na papa bi na ne yire wu na ye ni ye no asori dem oko charismatic churches ibi ti omu ye ye ankasa nyese na ati asori na omu ye na asori dem na obi asabi ne yire wu a ye a jamfu aba omu be jam no na papa yi every 2 minutes bi ya muna ni handi ya bomu na wa yi handi. No, Kasaso ni adi chese, nani si gusu na on tihonda o suma wei ni adi. Ema sofu nukra eba betiano. Ewo, sorry demo.
1: Yeah.
0: So, because un se sebi, akaini die, ubi ya uire uuno, espetise na wantu na uhandi ya bumu na wana, wafana o kasano mbi wa okra na wasre kakra. Eba saa, wanfani die, eni bu ama opati na na okono. Ena de toso bi munso no ye nananom no e wo gidi bi se de me di kan e no honhom ni mi no no e wo very close relationship nti kosi se ye be ye amamre ni amane no a e fa wo ho awie no so no o mo gidi bi se basa se nipa be chia chia wa sasa ye fre bi bi sasa because se bi samai ni nyanko ye. So,
1: yeah.
0: Until Sasa di Wachi, until Saman for Bechiachia on someone at this, it may transfer echo biso. So, who won't be a while? Ebiana or ye nuncum near the ade, neire no, no, no, bevenamu, bechian in Senna, or ye bema, na ma be mo bechiachia no near the adeno. Yen anano, gidi be say, basa, some I knew still our own coy.
1: Yeah,
0: it will be over, or ye kunafua, obitimiaha. Quia, ebi our crowd fast, obechia. Ni kuna na ne yire no sama enu betimi de sasa bi adi mochi de ayi bi aba nti enu so eye one of the amamre ni amane enu nti a ema nipa no ye ma onchia wa bra on the same ne partner afrim ena afin so no ehu se enya nchia nko ate se de okan ye no wo ho asiesie sa bre na udi kuna fubonu muno ye wajidi mse niso usiesi under normal ayi sao di chee betu ukumu nomne ne mafuwa baina bi dauna enomna bracelet ade daunsani adidabi eno nchirese basa nchire ubia uwarwe huum so ntisani ya mani njinano ye maunye because sabre eno dia eni bre eni arwe huumu ena uwo kese kese unko pese parties binomu ni adisa nti sa time no die uwo brisie na wafria
1: umpiepie rough umpiepie
0: rough aha ninyi nakao because basa na normally no krano abusuyani miye nunu yimpa nyimfuo haa omote uwo
1: haa ye show
0: aha omo show uhiya bibia nise ukuko kuko babi basa basa ne ade nti ni nyina nso e ka ho bi nti na ma ubet na ba bi a wonko na wo ho a e woni pa bi omo hwe wo se onyi yeye ne ma bi numa under normal circumstances no obeye na de ade bi nso akuna fu ye wo bi nso ne se e wo se said all kind of people rough rough or no, or two, a wood nipper. So time on now, who deep kuna for you no, and now who ye kuna for Samono, or two, a free nipper. Said the Abaya, a chill be as a sabreno, and yen no ma bre a mouth. So, aha, and tea, me pony tougher. Near money be no, no, we be say, okay, period, no, ah, nipa no, ye kuna fo no, dear near money be, and a ye ye. Near money be a ye ye, and I share a dance so, and it's a sabreno, oh no, ufra tuntum, sa, and yes, a ya ye, ye no cry, we are. Stella no cosi say a busia be an a tribe will be a e be a disafe, and a busumin sia, ube fra tuntum, sa, cosi. Na sa period no mu no so no nema ni bi ayeye e ma ko si se ye be wie ne ne se ye dware kunafo no kunafo kunafo yo no bi no ne se ye wo nhaban bi te se sasa nyanya sorry
1: nyanya nyanya nyanya nyanya homa homa no
0: aha ye di dware wo so we no de ye di gunsu me di dware wo ye nhaban bi no so a e ka ho Omodi ebi garo eni ade na fi ye yi